0: Lumbung Radio.
1: Lumbung Radio.
2: Lumbung Radio.
3: Lumbung Radio.
4: Lumbung Radio.
0: Lumbung Radio.
2: Lumbung Radio.
0: Lumbung Radio.
2: Lumbung Radio.
0: Lumbung Radio.
4: Lumbung Radio.
0: Lumbung Love.

0: Lumbung Radio.
1: Lumbung Radio.
2: Lumbung Radio. Lumbung Radio.
3: Lumbung Radio.
0: Lumbung Radio.
2: Lumbung Radio.
0: Lumbung Radio.
2: Lumbung Radio.
0: Lumbung Radio.
3: Lumbung Radio.
0: Lumbung Love.
1: Lumbung Radio.

ni wolola ngana na i wolola sabula fena mami ma wolo ngana na i ma wolo sabula fena sabuni bwana enye ma wolela